Emi a ma so pe ko ma se daada ni gbogbo igba ni gbogbo asiko. Ile aye yi fele gan. Ohun to ba se laye itan ni leyin wa ola o. Tori ani mo se ni ke gbele aye ke serere. To ba gbin su o le fi kato ma to lai lai. O gbin ege o le fi karaisi lai lai. Ohun to ba gbin gangan lo ma ka o. Tori ani mo se ni egbele aye ke serere. Ekoni West Radio len 36. 89.3 loju pona e. Alaafia Avenue la wa wa yen ni Oluyole ni ilu Ibadan. Iriri mi leto, eto ni iriri mi.

0: egbo ayin gbedu gbedu igi ogede kini mo fi gbe
1: ah ko se gbe mo
0: kini se gbe
1: ewe gbogbo are lo su
0: gbe are patapata igi gedu ategun tori o fe gedu odu ti ri
1: ni
0: owe ori enikan ni o mo juwo lebelebelebe bayi en ba gbe ke loluwa ni igi gedu ni o ategun fe ategun le gbe lule
1: le gbe
0: wona gbekele olohun oni agboju loluwa ki jogun ofo joko tolorun re ati se to nse olorun le fe de.